Sobolozo prende veina nosa, rabada caino sobre dita, le Livrando Zizekuanana, Alaya da da da da da.